0: vzniklo. Sú tu naše veľké správy s Palim Vrbičanom o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Naše veľké správy o niekoľko minút. Nezačneme dobrou správou. Tragédia v Staškove má druhú obeť. Zomrelo 13-ročné dievča. Sliško odchádza z Hlasu a spája sa s Tarabom. Koalícia má v parlamente už len tesnú väčšinu.
3: Ja nič nechcem. Ja to hovorím od začiatku. Ja nič nechcem. Keby som ja niečo chcel, tak verte, že nie som v Národnej rade.
2: A naši futbalisti dnes v Lige národov nastúpia večer 20:45 proti Faerským ostrovom.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Expressu, ktorá si inak začala už hovoriť iba Miley. Áno, niečo ako áno. Madonna, a tak Cher. Ona chce byť iba Miley, presne tak. End of the World, 6.58, dobré ráno, pekné vstávanie vám želáme krátko pred 7. a po 7.
1: Aj Coldplay a tento skvelý song We Pray si dáme. No a nezabúdajte ani na to, že od včera už máme vonku aj náš nový podcast.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte

0: jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Zuby, utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
3: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Po tragédii v Staškove pribudla druhá obeť, mladá žiačka. Deti, rodičia aj miestni podľa psychológov potrebujú pomoc.
5: Môžu prísť deti dobrovoľne s rodičmi, ktorí si už cítia, že môžu prísť do tohto prostredia.
4: Koalícia má v parlamente už iba najtesnejšiu možnú väčšinu po odchode Sliška z Hlasu, ktorý sa spája s Tarabom.
6: Majú 76 hlasov, za nás môžeme povedať, že sme kejkoľvek pripravení sa s nimi rozprávať o aj rozpočte, len ho musíme vidieť.
4: Dnes jasno, občas oblaky na západe a teploty od 22 do 27 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Mariana Tekeliová a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Tragédia v Staškove má druhú obeť. Zraneniam útočníka podľahla 13-ročná žiačka školy. Situácia po útoku je podľa psychológov vážna. Krízový intervenčný tím pracuje s pedagógmi aj žiakmi, no vyučovanie zatiaľ neprebieha.
8: Členovia krízového intervenčného tímu pracujú nielen s učiteľmi, ale aj žiakmi, ktorí do školy zatiaľ prichádzajú iba dobrovoľne. Šéfka poradenského centra v Čadci Alena Hrašková označila situáciu za vážnu.
9: Deti sú vo veľmi zlom psychickom stave. Niektoré vyhľadali pomoc. Je ešte veľa detí, o ktorých vieme, ktorí pomoc nevyhľadali, nakoľko nie sú v škole, nie sú ani v tuto v obci, sú u babiek, alebo sú proste niekde mimo, nakoľko vyučovanie ešte neprebieha.
8: Odborníci z IPčka sú zasa verejnosti k dispozícii na obecnom úrade. Riaditeľ školskej správy v Žiline Dušan Galbavý vysvetlil, že vyučovanie zatiaľ neprebieha, ale v škole môžu deti aj rodičia nájsť pomoc.
5: Môžu prísť deti dobrovoľne s rodičmi, ktorí si už cítia, že môžu prísť do tohto prostredia. Tento krízový intervenčný tím je dnes v zložení z 20 odborných zamestnancov. Všetko sú to psychológovia.
8: Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker napriek tomu tvrdí, že školy sú bezpečným miestom. Radikalizácia mládeže má podľa neho v dnešnej dobe rôzne prejavy a dôsledky.
10: To sú není ten extrémizmus len teraz vo vzťahu k nejakému vierovýznaniu alebo etnicity. Voči dievčatám, že sa vám niečo nepáči a vy obrátite zbraň aj proti sebe, aj proti cudziemu. Na konci ich označujeme za páchateľov, lebo spáchajú nejaký skutok, ale v skutočnosti svojím spôsobom sú aj oni obete toho celého systému.
8: Po útoku nožom prišla v škole o život 61-ročná učiteľka, ďalšia 44-ročná žena je po zraneniach hrudníka mimo ohrozenia života. Podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka sa po zadržaní nachádza v detenčnom ústave. Polícia vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.
4: Pred rokovaním o štátnom rozpočte sa koaličná väčšina znížila na rozdiel jediného hlasu. Hlas opustil poslanec Sliško, ktorý spolu s Tarabom chcú hľadať spôsob, akým budú spolupracovať s koalíciou. O rozpočte má dnes rokovať koaličná rada.
8: Už nezávislý poslanec Peter Sliško povedal, že spolu s Tomášom Tarabom sú pripravení pracovať v parlamente pre regióny.
11: Máme záujem spoločne s Tomášom Tarabom tvoriť nejakú spoločnú budúcnosť. Samozrejme, toto rozhodnutie bolo veľmi náročné. Je to ťažké politické rozhodnutie, ale aj osobné.
8: Podľa exministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý sa po odvolaní vrátil do parlamentu, budú spolu so Sliškom čakať, ako si nastavia vzťahy s koalíciou.
6: Majú 76 hlasov, za nás môžeme povedať, že sme kejkoľvek pripravení sa s nimi rozprávať o aj rozpočte, len ho musíme vidieť. Ja vám garantujem, že tu z tých poslancov ani jeden to nevidel. Ja nič nechcem, ja to hovorím od začiatku, ja nič nechcem, keby som ja niečo chcel, tak verte, že nie som v Národnej rade.
8: Taraba zároveň potvrdil, že pri schvaľovaní rozpočtu budú postupovať pragmaticky. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter si myslí, že vláda by mohla o zákone roka rokovať už na budúcu stredu. S vyrovnaným rozpočtom nepočíta.
12: Nechceme tu hrať divadlo, že budeme predkladať vyrovnaný a na druhý deň bude úplne iný. Ak príjme ústavný súd nejaké iné rozhodnutie, ktoré nás bude zaväzovať, no budeme ho realizovať.
8: Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker je presvedčený, že dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte existuje. Stále však nie je jasné ani to, či ho vláda predloží vyrovnaný. Podľa Márie Kolikovej z SAS takúto povinnosť majú.
13: Jedná sa o to, aby ľudia videli, že rozpočet je v zlom stave, dá sa šetriť, aby videli, na čom sa dá šetriť, aby vláda jednoznačne v parlamente ukázala, že na čom šetri bude a na čom šetriť nebude.
8: Opozičné strany sa v tejto súvislosti spoločne obracajú na ústavný súd. O návrhu rozpočtu má dnes rokovať koaličná rada.
4: O príprave rozpočtu, o stave našej ekonomiky budeme hovoriť aj na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Zásobníky plynu sú naplnené iba na 54%. Na zimnú sezónu sme však podľa premiéra pripravení. Robert Fico to odkázal poslancom v parlamente počas hodiny otázok. Zastupoval ho minister pôdohospodárstva Richard Takáč, pretože premiér do Národnej rady neprišiel zo zdravotných dôvodov.
14: V súčasnosti má SPP naplnené zásobníky v objeme vyše 16,8 terawatt hodín zemného plynu. Na pokrytie zimnej sezóny by pritom stačilo 8 terawatt hodiny.
4: Ide o plyn, ktorý má nakúpený štátny SPP, v zásobníkoch si však plyn štandardne umiestňujú aj iní dodávatelia, ktorí si ho po vypuknutí vojny na Blízkom východe pre vysoké ceny odkladajú menej. Kým Slovensko má momentálne zásobníky naplnené zhruba na polovicu, priemer Európskej únie je vyše 71%.
8: Parlament schválil nový občiansky zákonník, zásadne mení dedenie či nájmy. Spoločné, doteraz platné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa zmení na imanie manželov. Nový občiansky zákon má vyriešiť aj súčasné spory medzi občianskými a obchodnými zmluvami. Do platnosti vstúpi v júli budúceho roka. Po pripomienke konferencie biskupov a KDH zo zákona vypadlo rodinné právo aj zavedenie predmanželských zmluv.
4: Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru, keď na tretí deň mimoriadnej schôdze odmietli opozičný návrh. Hlavnými dôvodmi, pre ktoré žiadala opozícia vyslovenie nedôvery, je výška schodku rozpočtu na budúci rok, Babišov konflikt záujmov a útoky vlády na nezávislé inštitúcie. Našich futbalistov čaká súper zo severu Európy. Už dnes v Lige národov nastúpia proti Faerským ostrovom. Podľa stredopoliara Stanislava Lobotku to bez tímového výkonu proti mužstvu, ktoré v nedávnej minulosti dokázalo poraziť aj Česko, to nepôjde. Lobotku dnes čaká prvý duel v reprezentačnom drese na umelej tráve.
15: Myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli, aj keď to je na umelej tráve.
4: Slovenský výber si zahrá na Faerských ostrovoch po dlhých 30 rokoch. Duel sa začne dnes večer o 20:45. Bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, predpoludním v údoliach mlá alebo nízka oblačnosť a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
16: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
7: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte 20 minút až pol hodinu v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli za Odorínom v smere do Spiskej Novej Vsi aj v Košiciach na hlavnom ťahu na križovatke pri Ludvíkovom dvore. Staršie dokumentujú v Trnave na automobilovej na kruhovom objazde pri CT parku, potom za Dobrovnivou smere do Babinej, za Podbielom smere do Krivej, za Margecanmi smere do Krompách a za Radomou smere do Okrúhleho. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a tiež sa čaká. Za Jablonicou smere na Bielú horu je odstavený kamión, na ktorom vodič opravuje defekt. Na výjazde z R1 do Hronského Beňadika tam je na ceste zrazená vysoká zver. Rovnaký problém je aj za Tulčíkom v smere do Kapušian, no a ozval sa aj expres vodič Martin.
18: Chcem nahlásiť kus plechu na D3 v pravom jazdnom pruhu v smere zo Žiliny do Bratislavy, zhruba na úrovni letiska Hričovského.
17: Ďakujeme pekne, radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, v Trenčíne za Ocelav Garicio smere do centra a v Terchovej Vyšných Kamenciach smere do Belej. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
19: Máme 7 minút po 9, 9 minút po 7, pardon, je tu piatok.
20: Tak toto znie, dobré ráno vám želajú Miša a Vlado.

0: Expresse, We Pray, takto v Hemendexe 7.15. Viacero umelcov z viacerých krajín, dokonca z viacerých kontinentov sa zišlo v tomto projekte na čele s Coldplay. Ale vráťme sa my naspäť na Slovensko.
1: Meteoguru Hemendexu Radio Express Miriam Jarošová.
2: Je 2. október, my máme otvorené okno, je ráno a nie je mi zima. Miriam Jarošová, dobré ráno, je toto normálne?
3: Dobré ráno, no inak by vám odpovedal obyvateľ Popradu.
4: S otvoreným oknom.
3: Áno, ako obyvateľ Bratislavy, ale fakt je, že západné Slovensko je oveľa, oveľa teplejšie ako zvyšok krajiny. Napríklad v Poprade je len slabulinko nad nulou, takže tam by asi okno takto dokora nebolo.
2: Čo sa na nás chystá, aký víkend?
3: No to, čo sme si včera zažili a predvčerom a predpredvčerom, to bude pokračovať. Znamená to, že máme pred sebou víkend, ktorý bude slnečný, bude veľmi teplý a piatok sa nebude tomu nejako vymykať. Dnes pri jasnej alebo takmer jasnej oblohe v priebehu piatka bude trošku viac oblačnosti tuto na západe, ale žiadne obavy z nejakej prehánkovej činnosti absolútne nie sú na mieste. Ako som spomínala, bude teplo 22 až 27. Na severe Slovenska budú lokality, ktoré budú chladnejšie, to tak z úsmevom bude chladnejšie, že 20 stupňov Celzia a to všetko iba pri slabom vetre. No a v takomto duchu sa poniesie aj víkend.
0: Aha. A teraz spomínali sme ten Poprad, že rána naozaj chladnejšie, ale cez ten deň sa to fakt môže vyšplhať na tých príjemných tých 20 alebo 22 stupňov.
3: Presne.
0: A aj slnko, aj opaľovať sa tam môžu, že treba slnečné okuliare si ponechať.
3: Áno, turisti by mali počítať s tým, že tá jeseň na horách je taká pekná, ustálená. V priebehu víkendu vo výške 1500 metrov teplota od 12 do 14 stupňov Celzia. Čím ideme vyššie, tým je aj vyšší UV index. Takže stále sa treba niečím dobrým nakrémovať.
2: Naznačili ste víkend, čiže máme ho očakávať stále teplý?
3: Áno, víkend bude stále teplý, 20 až 26 stupňov Celzia. Len chcem upozorniť, že stále, aj napriek tomu, že už bude 3. a 4. október, stále budeme v tých najteplejších lokalitách mať letný deň.
0: A to dokedy takto potrvá?
3: No, nechcete vy všetko hneď?
0: Samozrejme, že áno.
3: No, akože ešte aj pondelok v takomto duchu, ale potom je predpoklad, že sa bude situácia jemne meniť, bude sa ochladzovať a pribudne oblačnosť a zrážky.
2: Tak poďme si užiť krásny, ako ste to povedali, že letný víkend.
3: Áno,
2: ešte?
3: Áno, áno. Tak čo tu robíte? Hýbaj dohovor.
2: 3. oktobra. Dovidenia, do počutia.
0: Tak, nevieme, dokedy to bude trvať, lebo na to samozrejme nemáme ešte odpovede, ale kým to tu je, kým sú tu tieto krásne dni, tak naozaj naplno si ich môžeme vychutnávať. A my vám ich budeme spríjemňovať aj skvelou hudbou z Rádia Express. Práve teraz z Hemendexu Miša a Vlado pozdravujú a posielame doktora Albana It's My Life.

0: Vrátili sme sa trochu v čase s touto hudbou. Dr. Albán, It's My Life na Expresse, 7 hodín 21 minút. Miša a Vlado stále spolu s vami. Čo by ste inak povedali, keby ste mali fotku s touto ženou?
1: Čo by Madonna povedala, keby mala fotku so mnou?
2: Napríklad. No, najskôr by ste všetkým ostatní vysvetlili, že tá na tej fotke je Madonna.
1: Áno, Majka ale má takúto fotku.
3: No, ja som sa tak trochu včera nudila a vyskúšala som teda vytvoriť foto s Madonou. Madonu obdivujem celý život a som sa zabávala. Je to celkom zaujímavé.
0: V tejto dobe vlastne vy nemusíte ani ísť za tými ľuďmi, ktorých obdivujete. Stačí využiť umelú inteligenciu a viete byť kdekoľvek s kýmkoľvek.
2: Taký album si môžete.
1: Ja mám takú fotku, kde ma stíska Robbie Williams.
0: Vážne?
1: Doteraz o tom síce nevie, ale áno, stíska ma. V dnešnej top 3 chceme vedieť, čo najbizarnejšie ste sa opýtali alebo o čom ste debatovali s AI, teda umelou inteligenciou, čo vám vyrobila. 0905 612 612.
0: Ale teraz rozmýšľam, že ty nepotrebuješ ani umelú inteligenciu na to, aby si nám privodil pekné počasie.
2: Bez nej, bez umelej inteligencie. 22 až 27, čo sú veľmi príjemné teploty na 2. október. Aj dnes sa tešíme na pekný, prevažne jasný, slnečný deň. Len na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Na Orave a pod Tatrami tam bude o niečo chladnejšie, 19 až 22. Predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Poslanci a poslankyne v parlamente rokovali o vládnom zákone, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Nová legislatíva má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Nová stanica záchrannej služby začala vo štvrtok fungovať v Močenku v okrese Šaľa. Ide o prvú odovzdanú stanicu z celkovo 58, ktoré budú vybudované z prostriedkov plánu obnovy. Pri záplavách spôsobených intenzívnym dažďom a silným vetrom na gréckom ostrove Kréta zahynul človek a viaceré trajekty zostali v prístavoch. Voda a nánosy na plavenín zablokovali cesty. Viaceré samosprávy hlásili rozsiahle škody.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Nový čas prináša. Zažili ste skutočnú mazáckú vojnu, spomienky, ktoré postavia do pozoru každého chlapa. Skončila moderátorka Beňačková v domove seniorov. V minulosti názor vyslovila jasne. Zlyhanie popravy americkej satanistky. Prečo nezabrali jed? Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 106 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónach čakáte 20 minút až pol hodinu na vjazde do Bratislavy z D2-ky s ostupavým, v rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli za Budimírom v smere do Rozanoviec aj za Fiašom v smere do Kručova. Staršie dokumentujú za Dobrovnivou v smere do Babinej, za Odorínom v smere do Spiskej Novej Vsi a za Margecanmi v smere do Krompách. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi v smere do Žiliny, potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny tiež treba rátať so zdržaním, no a z východu sa ozval expres vodič Jaro.
11: Chcem nám hlásiť v Prešove, celá Petrovánska smerom na Košice. Cestári tam začali robiť jeden jazdný pruh právy a celá ulica je upchatá proste.
10: Ďakujeme pekne. Pozor na D3 pred Hričovským potradím. smere zo Žiliny, tam je v pravom pruhu kus plechu a v Mošovciach tam rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Radary sú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na viazde do Žiliny z D3-ky, na D1-tke merajú pred Štrbou smere z Popradu a v Košiciach sú radary na Jantárovej smere na Palackého a tiež na Sečovskej smere do centra. Na hliadky upozorňujete v Trenčíne za Oceľov Garicio smere do centra, v Púchove na Vsetínskej za kruhovým objazdom smere do Dohňan, v Terchovej, Vyšných Kamenciach zastavujú smere do Belej, potom v Seni v smere do Kechneca a v Bardejove, Bardejovskej zábave v smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
12: Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: Bibi Rexa, David Guetta, to je famózne spojenie na takéto piatkové ráno. 7.30, pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado. A keby vám teraz zazvoní telefón, ako rýchlo by ste ho vedeli zodvihnúť? Bo ja pokým vyhrabem z kabelky, kde mám všetko, celý život, tak by mi to trvalo. Ale Jožovi to ani zazvoniť poriadne nestihlo.
1: Oplatí sa navodiť sa.
2: To bola... To bola
0: rýchlovka, takzvaná.
2: Máš 7000 eur!
3: A 7000 eur môžete vyhrať aj vy?
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Tak ako Shinkansen Jožo, tak aj vy môžete byť o 7000 bohatší. Len musíte taktiež striehnúť na ten svoj telefón, keď si už pošlete SMS-ku k nám. A po 15. musíte byť pripravení na tých 10 sekúnd, lebo 10 sekúnd rozhoduje.
0: Ono to zbehne takto, že ako nič, 10 sekúnd ubehne, ale vy to musíte rýchlo zodvihnúť s heslom.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: aj si spievate cestu, ako idete niekam na víkendový výlet. Takto si vás predstavujem. Ja viem, že idete do roboty, ale nerušte mi moju peknú predstavu. Pozdravujeme vás z Rádia Express aj na cesty, ktoré mapuje Alenka.
1: Na výjazde z Trakovic do Malženíc máme novú nehodu, stala sa na hlavnej križovatke. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: Ale ten predĺžený víkend neznie vôbec zle a môže vyzerať fajn aj čo sa počasia týka, pretože aj dnes budeme pokračovať v tom trende pekných dní, Pali.
3: Určite áno, ak náhodou víkendujete už dnes, tak dobre pre vás. A počasie vám bude iba prijať prevažne jasno na západe, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, predpoludním ešte v údoliach na niektorých miestach mla, alebo nízka oblačnosť, ale teploty vysoko dnes 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22. Hlas definitívne prišiel od ďalšieho poslanca, jeho poslanecký klub opúšťa Peter Sliško. Oznámil to po boku Tomáša Tarabu, ktorý sa po odvolaní z Envirorezortu vrátil do Národnej rady. Momentálne sa už nepovažujú za koaličných poslancov a avizujú, že budú čakať, akým spôsobom si nastavia spoluprácu. Členské štáty Európskej únie definitívne sprísnili migračnú politiku. Nové pravidlá majú zaistiť rýchlejšie a efektívnejšie vracanie neúspešných žiadateľov o azyl domov. Takzvané návratové centrá by mohli ponovom vznikať aj v tretích krajinách mimo únie. Zápas hokejistov Vancouveru proti Edmontonu prinieslo 16 gólov. Oilers zvíťazili 9-7, kapitán Edmontonu McDavid v zápase zaznamenal 5 bodov za gól a 4 asistencie. V zápase Calgary proti Seattlu nastúpili v drese Calgary Flames traja Slováci. Šimo Nemec v obrane a v útoku Samuel Honzek a Martin Pospíšil. Flames však prehrali 1-6. Tampa s Erikom Černákom prehrala 1-5 z Rangers.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
8: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
9: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zuby utajený zdroj chorôb. Aké choroby spúšťajú a ani o tom netušíte? Kedy môžu zuby spôsobiť mozgovú príhodu či infarkt? Ako sa prejavujú cez problémy so sluchom? Zistite, ako odhaliť, keď za chorobami stoja zuby. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
10: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavým, v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. No a 15-minútové kolóny hlásite v Humennom na viacerých uliciach, ako to na Ševčenkovej, Koreliho, Štefánikovej, Staničnej aj Mierovej v smere do centra. Nehody pribudli na výjazde z Trakovic do Malženíc na hlavnej križovatke, v Dvoroch nad Žitavou v smere do Kolty a v Rimavskej Sobote je aj nová havária na križovatke Belu Bartovka a Hostinského. Staršie dokumentujú za Odorínom v smere do Spiskej Novej Vsi, za Budimírom v smere do Rozanoviec a za Fiašom v smere do Kľúčova. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Ďalšie pracovisko je pred zvolením Zelenou smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta a zdržíte sa. V Mošovciach si dávajte pozor, je tam jarmok a treba preto rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu, na viazde do Žiliny z D3, na D1 pred Štrbou smere z Popradu a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a na Sečovskej smere do centra. Nahliadky pozor v Púchove na Vsetínskej za kruhovým objazdom smere do Dohnian, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Seni v smere do Kechnica je posledná. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: Toto je, myslím si, že celkom fajn skladba na takú rannú rozcvičku, že ideš si a len teraz ruka trošku dopredu, alebo hlava do boku, do jedného.
1: A vy to skúste aj do rytmu na rozdiel od Vlada?
0: Pre mňa je akákoľvek skladba vhodná na rannú rozcvičku, pretože na nej absolútne nezáleží, ale aj Follow Rivers a Likili. Doznelo na Expresse, z Hemendexu pozdravujú Miša a Vlado.
1: Dámy a páni, je to tu. Moment, na ktorý sme mnohí čakali. Majitelia zbytočností a vetešníci všetkých zemí, spojme sa, pretože od budúceho týždňa nám začína zatiaľ neoficiálny medzinárodný týždeň využitia zbytočností, takzvané MTVZ-ko.
0: Hej. Výborné, to si pamätajte a píšte si to už teraz do kalendárov MTVZ.
1: Lebo sme zistili, že mnohí z nás urobili kúpu, pri ktorej si povedali, toto sa mi zíde, toto je veľmi dôležité, je to zlacnené a fantastický nápad. A doteraz to čaká v skrini. Napríklad Tomáš, čo tam máte vy?
2: My máme doma zmrzlinovač, ktorý nebol použitý ešte ani jedenkrát. Hodogovač, ktorý bol použitý asi jedenkrát. Samozrejme rotopet, ktorý slúži presne ako vešiak na veci.
0: A to mi pripomína, že aj ja mám doma mini mafinovač, ktorý bol použitý. Možno dva razy bol, ale teda je stále doma a tiež mi hovorili, že na čo si to kupuješ, však to nepoužiješ. Použil som to teda párkrát, ale bol v akcii, no nekúp to.
1: Si, tak ja mám takto doma pokrývku hlavy z Great Gatsbyho, ktorú som zatiaľ nepoužila, ale chceme to zmeniť. Presne takéto veci chceme využiť, pretože už nás nebaví počúvať, že na čo si toto kupuješ. Hej, no. Bude to stáť len kopec peňazí a budúci týždeň si povieme, ha! Má to využitie a chceme k tomu pozvať aj vás. Prineste si do práce, do školy, do života všetky tie veci, ktoré stoja doma.
3: Tak ja mám zbytočného veľa oblečenia, ktoré už neoblečiem.
0: A toto je vynikajúce, presne. Treba si pozrieť skrini, lebo možno ste premýšľali nad tým, že máte tam veľa vecí, ktoré nenosíte, ktoré tiež si hovoríte, že nevyužijete. Ja mám tiež a toto treba vybrať na budúci týždeň. Hej, tie zbytočnosti teda.
1: Takže otvorte skrine pivnice, povyberajte všetky v úvodzovkách zbytočnosti, ktoré tam máte a poďme ich si spolu od pondelka využiť.
4: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.

0: na show plná hitov.
1: Pistole. Loka.

0: Tomáš Drucker dodal, že teraz je čas predovšetkým na stíšenie, úctu k obetiam a ich rodinám a dôveru v prebiehajúce vyšetrovanie. Minister Hlasu zároveň dôrazne odmieta akékoľvek schvaľovanie, ospravedlňovanie či zľahčovanie násilia. Situácia po útoku je podľa psychológov vážna. Krízový intervenčný tím pracuje s pedagógmi aj žiakmi. Riaditeľ školskej správy v Žiline Dušan Galbavý vysvetlil, že vyučtovanie zatiaľ neprebieha, ale v škole môžu deti aj rodičia nájsť pomoc.
1: Môžu prísť deti dobrovoľne s rodičmi, ktorí si už cítia, že môžu prísť do tohto prostredia. Tento krízový intervenčný tím je dnes v zložení z 20 odborných zamestnancov. Všetko sú to psychológovia.
0: Po útoku nožom prišla v škole o život 61-ročná učiteľka, 13-ročná žiačka podľahla následkom zranení v nemocnici a ďalšia 44-ročná učiteľka je po zraneniach hrudníka mimo ohrozenia života. Podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka sa po zadržaní nachádza v psychologickom detenčnom ústave. Zlacnenie vlakov pre vysoké ceny palív je podľa Ivana Mikloša najhoršie riešenie. Ex-minister financií v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že to deformuje ceny.
2: Správnejšie riešenie by bolo znížiť daň, spotrebnú daň z pohonných hmôt.
3: To by síce bolo
2: plošné riešenie, ale aspoň by to nedeformovalo ceny.
3: Rozumiem.
2: Deformovanie akejkoľvek ceny v trhovej ekonomike má negatívne priame a nepriame dôsledky.
0: Po znížení spotrebných daní volal z opozície aj Robert Fico. V teatri najnovšie pripustil svoj omyl a povedal, že to nemá zmysel, pretože trh si robí, čo chce. Ivan Mikloš kritizoval aj energopomoc, ktorú majú v budúcom roku najnovšie dostať všetci vrátane vysokopríjmových ľudí.
2: To, že ináč nemajú tie dáta, je šialené po tých miliardách, ktoré sa naliali do digitalizácie. Hej. Ale dobre, keď aj nemajú, tak sa to dá urobiť tak, že dotujete nízky objem spotreby, lebo väčšinou tí naozaj chudobní ľudia
3: majú najnižšiu spotrebu. Rozumiem, čiže podľa toho. No a potom zrazu z tých 400 alebo koľko miliónov môže byť oveľa
2: ani,
3: menej. Hej,
2: no teda. ani to neboli schopní urobiť.
0: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Kiev sa podľa starostu Vitalia Klička nachádza v dramatickej situácii. Rusko tam ničí mestskú infraštruktúru, logistiku, bývanie, sociálne zariadenia aj energetiku. Moskva zintenzívnila údery na ukrajinskú metropolu. Južný most, ktorý spája časti Kieva, po útokoch uzavreli. Na ďalších dvoch mostoch prevádzku obmedzili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pre Financial Times uviedol, že šéf Kremľa Vladimír Putin nariadil svojej armáde upustiť od pravidiel vedenia vojny a tak došlo k prudkému nárastu útokov na civilné ciele na Ukrajine. Po dvoch víťazstvách nad Moldavskom a Kazachstanom dnes nastúpia naši futbalisti v Lige národov na pôde Fajerských ostrovov. Hrať sa bude na umelej tráve. Tréner Vladimír Weiss nechce súpera na domácej pôde podceniť. Chce byť pripravený na akýkoľvek systém, s ktorými hráči Fajerských ostrovov vyrukujú.
4: Majú dobrých hráčov, oni vedia centrovať, sú rýchli a tí traje útočníci sú veľmi nepríjemní. Čiže toto musíme eliminovať a presadiť sa tou dobrou kombinačnou hrou, ale musím byť efektívnejší v koncovke.
0: Zápas sa začína o 20:45. Do rána opäť aj s prízemným mrazom v útoliach, no cez víkend sa môžeme opäť tešiť na takmer letné teploty 19 na Orave a pod Tatrami, inde až do 26 stupňov, z rána s malou oblačnosťou alebo hmlami, no postupne so slnečnou oblohou.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
6: Dopravný servis Rádia Express.
0: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Za uplynulých 30 minút pribudli 3 nehody v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, na výjazde zo Smižian do Spišskej Novej Vsi a v Košiciach na Hlinkovej za Teskom v smere do centra. Následky ďalších dvoch nehôd ešte dokumentujú na výjazde zo Senca do Rece a v Prešove na Volgogradskej v smere von z mesta. 20 minút až pol hodinu stratíte v kolónach na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj v Humenom na Staničnej v smere do centra. Cestári pracujú a vy sa pri nich zdržíte pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke vo všetkých smeroch, obojsmerne pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to radšej obísť cez Kendice. Mobilný radar Modrý Super psa presúva vo Veľkých Kapušanoch a okolí a spomaliť sa oplatí aj v Jelke v smere do Veľkých Húľan, za Tvrdošovcami v smere do Jatova, vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej v smere k Pustnému hradu, v Liptovských Matiašovciach to berie radar v smere do Liptovského Mikuláša, ďalší je vo Valaskej v smere do Brezna a v Mýte pod Jumbierom si rýchlosť ustrážte obojsmerne. Na hliadky upozorňujete v Rožňave na Košickej pri pumpe Orlen v smere do centra a v Čerhovej hliadka v smere do Slovenského Nového Mesta. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše známe číslo
6: 0800 800 400.

0: 24. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Aj po 16. sme s vami Matúš a Michaela.
4: Ahojte.
3: Možno si pamätáte, minulý piatok spoznali sme takého hudobného kajnšmetkého. Lebo sa nám nepodarilo nájsť hudobného fajnšmekra.
4: Bola to akože smutná situácia, ale zabavili sme sa.
3: Extrémne
4: tak.
3: Zabavná, ale tentokrát by sme už naozaj chceli korunovať tohto týždňového fajnšmekra, teda človeka, ktorý naozaj na základe sekundovej, možno dvojsekundovej ukážky bude vedieť a bude schopný identifikovať hudobnú ukážku, či už interpreta, alebo názov pesničky.
4: Áno, 905 612 612, sem sa môžete hlásiť, ak máte pocit, že sa chcete stať tohto týždňovým majstrom hudby, a teda hudobným fajnšmekrom.

0: Bola s nami Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Takto 16.17, ste pripravení? Ideme si zahrať hudobného fajnšmekra týždňa a možno nebude Dominik. Ahoj.
1: Ahojte.
2: Ahoj Domčo, aký máš piatok zatiaľ?
1: Zatiaľ slnečný.
0: Hej.
2: Slnečný, to znamená, že aj dobrá nálada je všetko. Vieme ti všetko veľmi rýchlo instantne pokaziť, inak keby si potreboval.
1: Díky.
0: Ako na zavolanie.
1: Nie, pohode.
0: Hej. Aj so zdravým kľudom. Že čo to?
1: Stále ju viem napraviť.
0: No, to je pravda, lebo však piatok vlastne v podstate iba začína. No, máme pripravené pre teba tri ukážky hudobné a keď budeš veľký frajer, tak sa možno staneš tohto týždňovým hudobným fajnšmekrom. Treba identifikovať samozrejme tieto tri ukážky. Buď interpreta, alebo názov pesničky a keď si úplne že frajer, tak dáš obidve.
1: OK.
2: Dobre, Dominik, toto je tvoja prvá ukážka.
1: Backstreet Boys?
0: Áno.
2: A skladba?
0: Everybody, myslíš?
1: Nie, je Rock Your Body.
2: Áno, Everybody sa volá. Poďme, dobre, toto je správne. Máš prvý bod, poďme na druhú ukážku.
0: A ty také easy si dávam.
1: Ne. Sakra, Nelly Furtado.
2: Jo. A skladba?
1: Nelly Furtado s tým...
2: Timberlandom. Skladba sa volá Say It Right.
0: Ale dobre ti to ide, ale musím povedať, že to je taká akože lightovejšia edícia dneska.
2: Áno, popík, vieš, ako som si povedal, že popík vyťahnem dnes, že nebude tam žiaden Guns N' Roses ani nič podobné.
0: Nerobíš nám zle.
2: Nevadí, tak poďme na tretiu ukážku, možno tá spôsobí Domčovi problémy.
0: Môj zlatý, jak si spievka.
2: Sa mi páči tiež.
0: Chudne môžeš zaspievať.
1: Hej, len si musím to prespievať, že... Jak sa to volá? Spevák... Bože, však to je známa, na svadbách to hrali.
2: Áno, presne, dokonca neviem, čo aj klip nie je svadobný.
1: No tak klip, hovorím o klipe. Chodili po svadbách a...
2: Áno.
1: Bože, Maroon 5, na koncerte som bol.
2: Prišlo to!
0: Ale normálne si to porodila, akože za ten čas.
2: Ale vieš, dneska si dal také slabšie, Martuš, to si dal také akože popové skladby a pozri, Dominik, normálne chudák sa mu mozog zapiekol, vieš. No teraz mal som niečný deň a zrazu prišlo to veľké mračno na neho a začalo pršať.
0: A ty si bol na koncerte Maroon 5?
1: Áno, dokonca v Singapúre.
2: Wow, okej.
0: Okay. Dobre to bolo?
1: To bola F1 formula, k tomu hrali Maroon 5, tak to bola pecka.
0: Tak počkaj, ty si išiel na F1 alebo na Maroon 5?
1: Nie, my sme tam boli na dovolenke a
2: stalo sa.
1: Reku, že už keď sme tam, tak ideme aj na F1, nie? No a zrazu tam hral aj Maroon 5, takže to...
0: Odpadla som.
2: Tak toto je silné.
1: To všetko len náhoda.
0: Aha. Dominik, a k tomuto všetkomu si ešte aj náš hudobný fajnšmeker týždňa.
2: Oh yeah, ty si veľký pán. No tak môžeš sa píšiť týmto titulom. Nemáte v Bardejove nejaký jarmok alebo niečo podobné teraz?
1: Akurát dneska začína Oktoberfest.
2: Tak prosím ťa, chod na námestie a povedz, že čaute, tu je Domčo, hudobný fajnšmeker Rádia Express. Krásny víkend, ahoj.

0: Popoludnejšie show na Expresse Matúš Michal a spolu s nami dnes aj popoludní Čaby. Aké sú piatkové cesty? Vyzerá to tam drsno alebo tak akože pohodinda?
1: Bolo aj horšie.
0: Bolo aj horšie.
1: Ale včerajšie popoludne bolo o mnoho horšie.
0: Nejaká nehoda, nejaká kolóna určite na vodičov čaká. Povieme si o chvíľku, ale v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperatíva. Čo vám zahráme? Ja už cítim ten piatoček. Rudimental, Khalid, All I Know, ale pôjdeme na jednu absolútnu klasiku. Ježiš, zoberte mi ten mixpult. Toto bude ešte silné. Poďme na počasie, Čaby. Toto ako vyzerá?
2: Vonku ešte stále príjemne letno, na juhu od 23 do 26 stupňov, no aj v severných častiach Slovenska sú meteostanice stále nad hranicou 20 stupňov. Zajtra z rána a predpoludním síce hmlisto, no cez deň opäť slnečno, zrážky ani silnejší vietor neočakávame a maximálne teploty sa budú pohybovať od 21 do 26 stupňov, chladnejšie zostane len na Orave a pod Tatrami. Vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Úrad vlády to uviedol v stanovisku po koaličnej rade. Výpadkom v štátnom rozpočte po transakčnej dani sa bude zaoberať až budúca vláda. Andrej Danko to oznámil po zasadnutí koaličnej rady na úrade vlády. S ministrom financií sa dohodli, že transakčná daň bude zrušená k 1. januáru 2028. Zvýšiť sa majú aj dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Inflácia v eurozóne sa v septembri zrýchlila na 3,8%, čo predstavuje najvyšší úroveň za posledné 3 roky. Potvrdil to štatistický úrad Eurostat. Marcel Hirscher dostal od Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie voľnú kartu na nadchádzajúcu sezónu Alpského svetového pohára. 37-ročný Hirscher, ktorý reprezentuje od roku 2024 Holandsko, bude do pretekov pravidelne nastupovať so štartovacím číslom 31.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
4: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme. Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
5: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: A krátko po pol piatej pozdravujeme aj expres vodičky a vodičov. Neprejazdný úsek máme po novej nehode v Stankovanoch Rojkove v smere do Kráľovian. Na križovatke v Kráľovanoch navyše pracujú cestári, rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami a to aj na všetkých obchádzkových trasách. Novú nehodu hlásite aj na výjazde do Popradu zo Spišského Bystrého. Nástredky starších vám ešte komplikujú jazdu na výjazde z Osenca do Rece, v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, na výjazde zo Smižian do Spišskej Novej Vsi sa zrazili dve autá a nehodu máme ešte aj v Košiciach na Hlinkovej za Teskom v smere do centra. Na 20-minútové zdržanie sa pripravte v Humenom na Staničnej v smere do centra. Zdržíte sa aj pri cestároch, pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary sa zameriavajú na rýchlosť v Jelke v smere do Veľkých Húľan, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, na D1 aj za Ladcami v smere do Ilavy a do Tretice na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice. Rýchlosť si ustrážte aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. V Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovského Mikuláša, vo Valaskej v smere do Brezna. Obojsmerný radar hlásite v Mýte pod Jumbierom aj v Šiveticiach a spomaliť sa oplatí ešte za Choňkovcami v smere do Tibavy. Hliadky zastavujú v Vivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Palackého pri pumpe Slovna v smere von z mesta. V tejto chvíli je to všetko. Majte pohodu na piatkových cestách.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
5: Aj po pol piatej počúvate popoludnejšie show. My sme Matúža a Michaela a vy máte chuť na rybezlák alebo burčák, všakže dnes sa tento víkend konajú jar.

0: takto 10 minútiek pred 17. Vy počúvate stále popoludnejšiu show Matúš Michaela. My sa veľmi tešíme na nasledujúci víkend, lebo má byť krásny, slnečný a čaká nás veľa vinobraní, jarmokov a iných dní. Zela napríklad vstupame, pozdravujem. A samozrejme, nesmej sa, už Víky tuto čaká. No ale čaká aj Maťko Čavajda, pretože o 17.11 čakajú veľké správy.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A v nich aj o...
2: Po útorkovom tragickom útoku pracovali psychológovia s učiteľmi, deťmi. Aj v priebehu dneška krízový tým odborníkov a psychológov bude v Staškove k dispozícii aj cez víkend. A venovať sa budeme aj rozpočtu. Jeho finálnu verziu avizujú ministri po koaličnej rade na pondelok.
3: Celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
2: Viac o pár minút aj s Martinou Pastrovou.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ty strašne nahlas kýchaš.
2: Ale ja to neviem ovplyvniť.
1: A ty je koň no, proste mám, nejaký.
2: Však ale keď mi poriadne ide kýchať,
1: ale
2: tak čo
1: vieš, mám ale však máš hlasivky.
2: Neviem, nejak stlmiť.
1: Ale vieš, neviem. Máme sú ľudia, ktorí slušne, pekne, potichu kýchajú.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
4: V budúcoročnom štátnom rozpočte sa šetriť nebude, vláda ho schváli po víkende.
5: Našli sme peniaze napríklad na sucho, na rôzne dopravné projekty, samozrejme priority jednotlivých koaličných partnerov.
4: Tým psychológov a odborníkov bude po tragédii na škole v Staškove k dispozícii aj počas víkendu.
6: Prišli nám psychológovia z Centier poradenstva prevencie Námestova a Martina.
4: Máme pred sebou slnečný víkend s teplotami do 26 stupňov. Veľké správy o 17. majú pripravené Martina Pastorová a Martin Čavajda.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Výpadky v štátnom rozpočte po transakčnej dani bude riešiť až budúca vláda. Koalícia sa dohodla na novom rozpočte a minister financií Ladislav Kamenický ho otvorene označil za predvolebný. Zároveň podľa neho nemajú v pláne v budúcom roku dvíhať dane ani odvody. Koaličná rada sa zhodla, že k schváleniu návrhu zákona roka pristúpi po víkende.
7: Vládni politici po koaličnej rade nehovorili o šetrení. Minister investícií Samuel Migaľ navrhuje diskusiu o rušení niektorých rezortov, ale až v určitom čase. Podnikatelia prestanú platiť transakčnú daň až začiatkom roka 2028. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane.
5: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme. Vzhľadom

0: Doružom Berka z Hubovej, aj z Ivachnovej asi 20 minút, štvrť hodinka na viazde do Hlohovca z D1. Hovorí sa tomu tradičná piatková situácia na slovenských cestách, ale my sme v tom s vami a povieme vám viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa. Ak vám vaša hlava prináša myšlienky, že je čas poumývať okná, tak nie. Choďte radšej do prírody. Krásne počasie nás počas víkendu čaká a potvrdí nám to aj Maja.
1: Ešte si ich neumila?
0: Hovorím, že krásne má byť, treba ísť von, čo budem doma vnútri.
1: Presne tak aj ja hovorím. No naozaj pred nami je prevažne jasný a teplý víkend. V nedeľu sa k večeru na západe pridajú aj mraky. Teploty do rána dnes v noci klesnú na 12 až 5 stupňov, v údoliach k mínus 2 stupňom. Zajtra cez deň sa vyšplhajú na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne bude okolo 19 stupňov. Aj v nedeľu bude rovnako príjemne teplo. 21 až 26 na Orave a pod Tatrami zriedkavo okolo 19 stupňov.
0: Ešte tie vysoké teploty prekvapili, čo si tak zostala, že wow, áno, aj sobota, aj nedeľa bude rovnako krásna, ak by ste predsa len mali ten nápad s umývaním okien. Dajte si k tomu podcastovú novinku.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Bačo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na

0: celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk. Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: 18.30, odteraz je s vami na cestách Maja Kašiarová. Začneme novou nehodou, stala sa v Bratislave na začiatku Šancovej v smere Strnavskej. Staršie nehody dokumentujú v Tomášove na križovatke Rastická Alžbetínska a v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra. V kolónach 15 až 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Tu sa ale zdržíte minimálne hodinu a smerom z Ivachnovej okolo 20 minút. S kolónami treba rátať aj na miestach, kde pracujú cestári, a to pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta. Radári striehnú v Bratislave na Panonskej prítasku v smere do centra, na D1 merajú pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovalých, v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej prítasku v smere do centra, v Prešove merajú za Levočskej, na Levočskej za Lidlom v smere do centra, v Košiciach na Južnom nábreží za gymnáziom v smere na Slaneckú a hliadky ste videli na výjazde z Kočoviec Rakoľub do Beckova, v Košiciach na Sečovskej za odbočkou do Sadov nad Torisou v smere do centra a ešte jedna hliadka striehne v Nižnej Rybnici v smere do Závadky. V tejto chvíli je to všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: ale Farben a René Miller môžu za to, že si užívame piatkový podvečer na Expresse spoločne a hlavne s dobrou náladou. A môže za to aj môj dnešný podvečerný host. 3 minútky pred 3 štvrte na 7 sa vraciame opäť do rozhovoru s Tomášom Bezdedom.
1: Vtedy a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
0: Ako pracuješ s ľuďmi, ktorí si myslia, že im patríš za to, že ťa videli v telke niekedy?
2: No, ja som taký veľmi... možno som nebol nikdy, ale som extrovert, že ja sa s nimi rád porozprávam, zasrandujem. Som trošku aj taký ukecaný niekedy. A raz sa mi stala taká príhoda, poviem tým, bol som pre kamaráta, išli sme hrať hokej, ja som ho čakal pred domom a taký pán vedľa opretý obránku. Trošku sa podobal na toho pána Slnce, Seno a pár facek, ten pán Škopek, vieš? Aha. Tak sa tak šúchal ľavou nohou o práve lítko.
3: Ja sa poznám. Že no, že možno ma poznáte. Ja viem, ja ťa poznám, ja viem, kto si.
2: Je to možné. Nerobil si v Kovošrote. Ja som skoro odpadol, ja som, hocičo som čakal, že mi povie, že som Patrik Švajda z televíznych novín, alebo hocičo. Ale aj to sa mi stalo raz, že dobre moderujem to televízne noviny a hovorím, že ďakujem, robím, čo sa dá. Snažím sa zachrániť Slovensko. Sa niekedy stane, naozaj. Raz mi taký pán hovoril, Miško, Miško. A dva roky mi hovoril Miško na zimnom štadióne, keď som chodil hrať hokej. A mne to už bolo aj trápne mu hovoriť, že som Tomáš. A potom, pre pána, prepáč, ja viem, ty si Tomáš po dvoch rokoch. A išiel som o týždeň, Miško, čau. A čo mu to budem kaziť, keď si zvykol? No už sa neprenaučí, keď má dva roky, volá Miško.
0: Ale to sa mi na tebe páči, že vôbec to neberieš vážne, že nezastavíš na tej svojej nejakej značke, že viete vy, kto ja som. No Miško z Kovošrotu, kto iný by si bol.
2: Presne, ja som ten z Kovošrotu a minule mi klepala na okno taká pani, to sa tiež chalani začali strašne smiať. To bolo na pumpe, Ivachnová diaľnica. A tá klope mi na okno.
4: Nazdar, čau, čo si, čo máš, voľno? Že nie, že prečo? Však to si ty, nie? Že, neviem, koho mi, som to ja. Však si to ty, však si ťa pamätám. Však ale poďte sem, však to je kolega z roboty, však on je z oného spíli, hen tam, čo robí drevo.
2: Ja som skoro o chalani odpadli v aute, tak som nechal pani v tom, že idem do Tatiera. Vtedy som bol Milan.
0: Ty si Milan, Miško, v Kovošrote robíš, že vlastne Tomáš Bezdeda je tá najnudnejšia časť tvojho života.
2: Ja stretávam ľudí a ty si celý môj vnuk, aký by som ja, áno, ja som, ja už som asi 3280, lebo ja není týždňa, kedy by som nestretol niekoho, kto by mi nepovedal, že sa podobám na vnuka.
1: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: a teraz. Vicky Avránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Táto relácia má slúžiť na to, aby sme robili takú akoby kroniku minulosti a komparovali to s tým, ako sa človeku žije dnes. Ty máš nejakú svoju možno osobnú kroniku, lebo my sme si na základnej robili taký, že denníček s výstrižkami fotiek vašich a tak podobne.
2: Ani nemám také niečo, ale ja mám kroniku, ktorú mi robila jedna moja taká známa, moja maminy kamarátka, a mám ju doteraz a všetky možné články tam sú, všetky fotky, je dosť hrubé, takže mám to doma odložené, ale v nejakom roku už potom prestala, asi ju to už potom nebavilo, ale mám tam veľa takých rôznych článkov, ktoré by sa asi ešte dali prečítať a zaspomínať si.
1: A čo je pravda o kronike na toalete tvojej babky?
2: Áno. Ako vieš, ty si tam bola. Tam sa cítim ako, až sa niekedy hanbím pred sebou samým, lebo tam je fotka asi, tam je asi 10 alebo 12 fotiek, kalendár, Šia Superstar, potom z môjho prvého albumu fotky, na dverách som, na pravej stene, keď idem, lebo vieš, ženy to majú ťažšie, lebo chlap sa postaví a ide cíkať.
1: No áno, lenže chlap má občas problém, čo som tak teda počula, no. Možno je to pravda, že chlap, keď ide močiť, že niektorí nemôžu mať okolo seba iných mužov, lebo sa nevedia uvoľniť. A ty teraz si ťa predstavím, ako tam stojíš, rozopneš tie gate, pozrieš doprava, tam Tomáš Bezdeda, pozrieš dole.
2: Čo Tomáš Bezdeda? Napravo tam ešte aj Mikla, Samotomeček, Peter Kotula, tam máme spoločnú fotku. A teraz všetci sa dívajú na teba, ako po pár rokoch si zvykneš. Zvyk je železná košela.
1: Prosím ťa, mohol by si mi natočiť toaletu tvoje babky?
2: Ja ti to pošlem. To je iba začiatok, lebo to je na chodbe záchod a to ešte keď uvidíš chodbu,
1: aj
2: pod stolom, vieš tam ešte také tie sklá na stole, čo sú a pod tým tie obrusia. Mám veľa fotiek ešte aj z Let's Dance, Superstar, Eurovízia, všetky možné, no.
1: To je krásne. Poďme sa ešte pozrieť do tých článkov. Bol nejaký taký, za ktorý si sa hanbil, že o tebe niečo napísali, niekde holý bosy alebo také niečo?
2: Vieš čo, keď som bol úplne, že ten nováčik po Superstar, tak jeden taký novinár napísal trošku taký článok, že sa ma pýtal, ja som bol vtedy taký, to bol prvý rozhovor pre jeden denník. Príliš som bol taký, že no, však sa ako žiaci pobili a robili sme občas také, ale všetko v rámci ako detiek, na základnej škole. A už som bol vyvrhel a neviem, čo som to bol, bitkár alebo agresor. A ja som sa díval na seba, ja som sa hanbil pred rodičmi, že, lebo vieš, rodičia to berú, to je tiež pre nich nový svet, tak si hovorím, že fúha, že tak toto je, akože toto asi nemôžem byť taký otvorený, ale ja zase som nechcel kalkulovať. Ano. Ale tak vieš, to sú také detské hry a toto, a už som bol potom, že najhorší zápasník MMA arene.
1: Takže... A odtedy už si si dával pozor, čo hovoríš, aby sa to proti tebe...
2: Dosť ma to vyškolil. Dával som si veľký pozor, bol som taký trošku potom taký plachejší.
1: Uh-huh. No tak áno, jasné, lebo to tak človeka sklame, že ty vlastne nechceš povedať nič zlom a oni z toho urobia kauzu.
2: Zbytočne, hej. No ale tak bol to taký novinár, ktorý dosť po mne išiel vtedy, asi neviem, či som tam páčil, alebo čo, ale...
1: Nie, podľa mňa oni mali za to...
2: Bol taký kritik aj mojich pesničiek, furt tak akože hejtoval prvý album a tak, ale tak...
1: Tak vieš, to bol taký, čo chcel byť ty a sa mu to nepodarilo. Tak...
2: Možno, že. Tak už teraz robí asi niečo úplne iné, však to bolo už roky.
1: Tak väčšinou spokojní ľudia nemajú dôvod ubližovať iným spokojným ľuďom.
2: Výborne hovoríš, lebo mne keď sa nejaká pesnička nepáči, nikdy nemám nutkanie napísať, je to zlé, hrozné. Idem ďalej, buď prepnem, alebo si vypočujem a neriešim. Ale keď niečo pochvalím, napíšem. Ale nikdy nedávam negatívnu energiu, lebo je to zbytočne, nikoho to nezaujíma a je toľko negatívnej energie, že treba šíriť lásku.
1: A presne tu dnes chytáme na Expresse Tomáša Bezdedu, ktorý bol mojím dnešným hosťom. Veľa lásky želám aj tebe a hlavne ti želám pokoj svetový a hlavne veľa ďalších ľudí, ktorí sa na teba podobajú ako vnúkovia babiek, ktoré ťa zastavujú.
2: Ďakujem veľmi pekne za takýto pekný, príjemný rozhovor a želám všetkým poslucháčom všetko dobré a veľa dobrých ľudí okolo.
1: Ďakujeme, Tomáš Bezdeda na Expresse.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Ideme za vami ale aj na slovenské cesty. Máme nahlásenú nehodu pred Košicami v smere z Košickej Belej. Totiž to osobné auto tam zrazilo vysokú zver, takže presne vieme, kde sa počas víkendu varí guláš. Viac informácií z ciest už o chvíľu.
1: Zlato, musím ti niečo povedať.
2: A čo také?
1: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
2: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
1: No veď hneď.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Baťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz pivo Gambrinu z desiatka po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajo za euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Vláda chce uzavrieť personálne obsadenie v Enviro rezorte na budúci týždeň. Litva testuje ukrajinský protidronový systém. Víkend bude jasný s teplotami do 26 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Personálne obsadenie Enviro rezortu chce vláda uzavrieť na budúci týždeň po stretnutí s premiérom, to povedal šéf SNS Andrej Danko.
10: Teraz budem ešte rokovať s pánom Kufom a v pondelok by malo dojsť definitívne k personálnym všetkým zmenám na úrovni GTSU a iným. A my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
8: Premiér Fico v stredu informoval, že je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa Enviro rezortu. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa včera potvrdil, že je jediným kandidátom SNS. Vodičov čakajú v najbližších dňoch dopravné obmedzenia na diaľnici D2. Od zajtra do útorka bude obmedzený pomalý jazdný pruh a krajnica v smere z Česka do Bratislavy, a to približne od 20. kilometra. V opačnom smere, teda do Česka, bude od 5. do 8. októbra obmedzený rýchly jazdný pruh od 40. kilometra. Premávka bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Dôvodom je oprava vozovky. Litva testuje systém na ochranu pred dronmi vyvinutý na Ukrajine. Systém je navrhnutý tak, aby detekoval nízko letiace objekty a je schopný ich vrátiť.

0: Check this out.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 21 hodín, 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Začíname cestármi, pracujú pred Zvolenom, v smere zo Zvolenskej Slatiny, treba tam rátať so zdržaním, a to v oboch smeroch. Pripomíname, že v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 7:30. Radary merajú na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave Rusovciach v smere do centra, na D1 pri Fričovciach v smere do Prešova a na hliadku pozor pred Krušetnicou v smere z Brezy. To je všetko, ak viete viac, neváhajte a dajte vedieť aj ostatným vodičom. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
3: 90. rokov.
4: You gotta fight for your right to fall.
3: Každý piatok večer na Express.

0: pozlacnení lístkov hlásia železnice nárast počtu cestujúcich. Argentína ponúka cudzincom občianstvo výmenou za investície. Víkend bude jasný s teplotami do 26 stupňov. Pri správach o 22. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Železničná spoločnosť hlási po zlacnení lístkov nárast cestujúcich. V prvý deň, keď platí zľava 50%, predali vyše 60 000 lístkov, čo je oproti vlaňajšku 40% nárast. Ešte väčší je skok pri týždenných a mesačných lístkoch. Tých sa predalo takmer trikrát viac. Tento víkend je podľa hovorcu Jána Bačka najväčší záujem o spoje medzi Bratislavou a východným Slovenskom.
2: Pred prvým októbrovým víkendom preto železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, ktorí nie sú viazaný na konkrétny čas cesty, zvážiť aj spoje mimo tradičnej piatkovej a nedelnej popoludnejšej špičky.
0: Zľava na cestovné vo vnútroštátnych vlakoch platí mimo prvej triedy na mesiac od 1. októbra. Od 12. októbra budú platiť 50% zľavy aj na prímestské autobusy, ktoré prevádzkujú samosprávne kraje a MHD v krajských mestách. Úroda väčšiny jesenných plodín bude výrazne nižšia ako vlani. Extrémne sucho spôsobilo výrazný pokles produkcie kukurice. Ešte väčší medziročný prepad sa predpokladá pri cukrovej repe. Podľa štatistického úradu sa však v tomto roku darí zemiakom, ktorých úroda by mala dosiahnuť až o štvrtinu vyššie výnosy ako ich 5-ročný priemer. Argentínska vláda ponúka cudzincom občianstvo, má ale podmienku. Musia v krajine investovať najmenej 350 000 dolárov alebo upísať štátny dlhopis v hodnote 800 000 dolárov, ktorý bude vytvorený špeciálne na tento účel. Občianstvo si môžu zabezpečiť aj manželia a deti žiadateľov, takisto za príspevok do štátnej pokladnice. Argentína, druhá najväčšia ekonomika Južnej Ameriky, prilákala vlani spomedzi veľkých latinskoamerických krajín najmenej priamých zahraničných investícií. Podľa OECD to boli investície v objeme vyše 3 miliardy dolárov, čo je iba zlomok v porovnaní s takmer 77 miliardami v Brazílii a takmer 41 miliardami dolárov získaných Mexikom. Slovenskí futbaloví reprezentanti vedú v druhom polčase vo svojom treťom zápase tretej skupiny C divízie na pôde Fajerských ostrovov 1-0. Do vedenia ich poslal v 39. minúte vlastný gól domáceho obrancu Gunnara Vadhamara. Ten si zrazil loptu do siete po prízemnom centri Tomáša Suslova. Aj víkend bude prevažne jasný, v nedeľu sa k večeru na západe pridajú aj mraky. Teploty do rána klesnú na 12 až 5 stupňov, v údoliach až k minus 2. Zajtra cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov. V nedeľu bude takisto príjemne teplo, 21 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Nová nehoda pribudla za nitrianským Pravnom smere do Polúsia. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, treba tu rátať so zdržaním, a to v oboch smeroch. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 7:30. Radary merajú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave Rusovciach v smere do centra, na D1 pri Fričovciach v smere do Prešova a na hliadku si dajte pozor pred Krušetnicou v smere z Brezy. Na teraz je to všetko, ešte pripomíname, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostávajú 2 hodiny. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.